0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi ta turen til Schweiz. Det er sjelden med der nede, men der er det en fantastisk god bluesgitarrist, nemlig Noah Beatz. Han er gitarrist og produsent, og han er fantastisk, jeg har sagt tidligere. Og melodien vi skal få høre her er Sunset Reggae.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en plade til, og da har jeg plukket ut en pensjonert walisisk sanger, gitarrist og plateprodusent fra Cardiff, nemlig Dave Edmunds. Og her skal man få en I Merlin Louisiana Man. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Bill Anderson der med en, jeg synes, lidt speciel sang. Mama sang en sang. Mama sang en sang, siger man på norsk. Og han mindes om, hvor flinke hun var at synge, hvor sang, og hvad det hjalp de i familien, som havde trange kår. Så har jeg her nu Lillian Askeland, og hun synger Holmek.

va jou descendre, mais ça va pas changer le monde. Så har jeg funnet en tysk og med Mohammers, og da har jeg valgt ut i dag Geraldine Olivier, nimm dir wieder einmal Zeit.

Det var Johnny Burnett det med You're the reason. Du grunnen til at jeg ikke sover om natta. Jeg går frem og tilbake på gulvet. Jeg røyker og jeg drikker kaffe. Men det så umulig. Jeg kan ikke la være å tenke på deg. Og skulle du være vågen, så hadde det vært kjekt om du kom over til meg. Neste nå, det The Everly Brothers, Love of My Life.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hadde dere hørt han før?
1: Ja,
2: jeg har ikke hørt han,
1: jeg. Jo, jeg har hørt han før. Ja, og det var i, på den tiden der, da var det Jim Reeves,
0: ja.
1: Og så var det halve 60, og så var det kvinnfolk.
0: Ja, halve 60 da, og så solo.
1: Og solo, ja.
0: Ja. Ja. Men den la vi ligge, vi går videre til Rikke Nielsen. Og det jeg ikke visste om denne her, Leif, vi har jo spilt denne stunden, du og meg, Don't Leave Me This Way,
2: ja.
0: Med Rikke Nielsen, den kom ut i 58 den. Men det faktisk han som har lagt den.
1: Oh, ja.
0: Det var han første melodien han lagt.
2: Ja. When you came along.
1: Ja.
0: Ja. So how happy was I?
2: Ja,
0: ja.
2: Jeg husker den.
0: Den ble nummer 7 på albumlister, den her. Den var jo fra et album som heter Rikke Nielsen.
1: Ja.
0: Da hører vi på den.
2: Ja.

0: Så synes jeg vi skal ta med litt svensk i dag, skal vi det?
1: Ja.
2: Uff.
0: Nei, jeg sier ikke uff. Sven Inge var så god i deg.
2: Ja, jeg var litt det.
0: Og så teksten, eller låten heter Det var i vår ungdoms fagreste vår.
2: Ja.
0: Ja, den hadde vært der ennå.
2: Ja.
0: Med den livserfaringen vi har nå.
2: Oppi skallen med løyre ned med det.
0: Ja.
2: Jeg
1: liker unge ennå.
2: Ja,
0: ja. Den ble nummer 3 den på VG-listen i 1965.
2: Akkurat. Ja.
0: Så det er en stund siden. Svenning var startet opp i 56, og de holder jo på enda. Men det er ingen av de originale medlemmerne med lenger. Nærmest er jo sønnen til Hans Erik Magnusson.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Det er han som synger nå.
0: Det er han som synger nå, ja. Da hører vi på den.

0: Det var den.
1: Det var den, ja.
0: Jeg har tog med en I dag, gutter, av Little Richard, som kom ut I 1966.
1: Så sent?
0: Ja, så sent, så 1966. Don't Deceive Me hadde han, hette denne her, han. Og han på en LP som heter The Explosive Little Richard. Vi jo vant med skikkelige drivende rock med Little Richard, men her synger han faktisk med skikkelig feeling og en seine fine blues faktisk.
2: Yes.
0: Tror ikke dere har hørt han, men jeg hadde lyst til å ta han med for det.
2: Ja, det var kjekt.
0: Ja.
2: Ja.

0: Det var noe i den som jeg synger om der, er det ikke det?
1: Ja, hun må...
0: Ja, skal ikke, skal, ja, ja, drit på det.
2: Ja.
0: Nå skal vi over til nok en legende. Jeg vil kalle Hank Locklin en legende.
2: Absolutt.
0: Ja. Og han var aktiv helt til 2007. Så tror jeg han ble syk, og så døde han i 2009. Mm. Og han manglet faktisk bare 9 år på 100.
1: Og var så gammel.
0: Ja. Ja.
2: Såpass, ja. Ja,
1: men det gamle det.
0: Ja. Og den som jeg har tatt med, den heter Please Help Me, I'm Falling.
1: Den har vi sunget mange ganger.
0: Ja, den ja. Det var nummer 1 både i
2: USA.
0: I USA var han nummer 1, nummer 9 i England og nummer 4 her i Norge.
2: Mm.
0: Ja. Jeg husker før når vi var guttunger, så den her kom jo ut i 1960. Og da var det jo mye tivoli på Sandnes. Så var det en som heter Kurt Jensen, husker jeg.
1: Ja, han fra Stavanger, ja.
0: Ja, han opptredde på det der tivoli,
1: ja.
0: Han spilte gitar og sang.
1: Ja, jeg har spilt med Borre.
0: Ja, det, ja. Og han hadde denne her, men han hadde lagt norske tekst på han. Og det her står jo, Please Help Me, I'm Falling, og han sang, Please Hjelp Meg, Jeg Dette.
1: Ja, men han var så. Han fortalte den borgeren når han var på showet der, jeg var med Storen Spiltemann, så. Men så sa han, fikk en svære torsk i går. Ja, hvor stor var han da? Ja, så tog han henne, ja. Han var så stor som faren, mest jeg sa. Nei, så stor torsk som far finnes det ikke, så.
0: Ja, han var artig, og vitsen, altså.
1: Vitsen, ja, var greit, vitsen av Kurt Jensen. Jeg var hjemme også da jeg bytte på. Ja, det er bare kjennsvående plass til det.
0: Ja vel, ja vel. Ok, vi kjører på med Please Help Me, I'm Falling. Eller Please Hjelp Meg, Jeg Dette. Ja.

0: kan mest ikke bli bedre.
1: Nei, det kan
0: ikke. Da skal, har jeg, jeg har funnet noe lokalt denne gangen.
2: Ja, det var bra det.
1: Ja.
0: Tony and the Swing Blues.
2: Ja.
0: Og den som de lagde selv. Jeg vet ikke hvem av de er som skrev. Det må være Ole Johannesen eller Tore Haugland, kan jeg tenke meg.
2: Det, ja, det tror jeg det var.
0: Kom ut i 1964 og hette I'm in Love.
1: Ja, det var fin den.
0: Ja, og så var Besi, og det var All I Have to Do is Dream.
2: Ja.
0: Men sin, de hadde sin liten versjon på den også, med litt så fin gitarspill, kan jeg huske. Tony and the Swing Blues start, eller Swing Blues startet i 1959, og de holder på ennå.
1: Ja, det er ikke det samme.
0: Men ingen av de originale er med av Swing Blues da.
2: Nei.
0: Men av Tony and the Swing Blues er Støldalen, han er med.
2: Er han med? Ja.
0: Da hører vi på I'm in Love av Tony and the Swing Blues.

0: Ja, kjekt å høre igjen.
1: Ja, det var tøffe den når vi kom.
0: Ja. Vi går videre på lista vår i dag, og der finner vi Mean Woman Blues.
2: Ja, hvem sa originalen på den?
0: Jeg tror det er Elvis, uten at jeg er sikker.
2: Er det, ja?
1: Ja, ja, det tror jeg også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg har tog en mer av Roy Orbison. Den kom ut i 1963, den, og ble nummer 10 i England, nummer 3 i Norge, og nummer 5 i USA. Og den går sånn.

0: Det var i alla fall en slutt.
1: Ja, visst var det det.
2: Vel mye, sant?
0: Vel mye, ja. Du, jeg har tatt med noe steingammelt i dag.
1: Ja.
0: Arne Bendiksen kom ut med en hit i 1955 på 78-plata som heter Tømmerjon.
1: Ja.
0: Husker dere den?
1: Ja,
0: jeg var bare 7 år, men jeg husker den.
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, ja. Originalen var en gruppe som heter The Lancers, i amerikanske grupper. Da heter den Timberjack.
1: Ja.
0: Kom ut da før Arne Bendiksen.

Du har lyttet til Håtrekspeklubb med melodien Et lite hus nede ved stranden, der skal vi bo. Da er det Eileen Morrison, Sweet People her, med en melodi, og det er vel fransk, tenker jeg. Vær så god.

fra Alan Jackson går vi videre med John Anderson og albumet John Anderson nummer 2. Og der finner du Mountain High, Valley Low. Og den høres sånn ut.

I 1965 så ga Porter Wagoner ut albumet The Thin Man from West Plains. Porter Wagoner, han holdt faktisk på i nesten 60 år, han som artist. Han døde i 2007, 80 år gammel. Men jeg har plukket frem fra det albumet en låt som heter Sorrow on the Rocks. Just

fra Buck Owens går vi videre med Hank Snow, som født i Nova Scotia i Canada i 1914, og døde i 1999, 85 år gammel. Men i 1997 så ga han ut The Essential Hank Snow-albumet. Der det en låt som heter 90 Miles an Hour Down a Dead End Street. Det hørtes ikke godt ut, men vi har bråstått på slutten. Her kommer han.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.